Beautiful song, wonderful song, aur nagma ka bol hai hoor. Gaane wala Fahim Abdullah, Arslan Nizami aur Kaiser Nizami from the Coke Studio, Bharat India se aap sun rahe the. Lekhak hai Kaiser Nizam aur Shayad Mehdi Razvi, a music arrange प्रोड्यूस किया गया है और शीशान नबी और फहीम अब्दुल्ला जी. एक मिनट गुजर चुका है 7:30 बजकर. साथियों तो कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए, आखिरी खदिख्त हो जाए आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, खास करके मोहब्बत लिफ्ट के बारे में जाते हैं ओक इन नीदरलैंड्स. अर्ज किया है यारों की एक विल यो हियर बाय मे एक विल नीड्स अंडर्स. यही गीव मे दैट गेवोल, यही गीव मे दैट गेवोल व्हाट एन अंडर मे नोइट हैव्ड गेगेवन. Sterrenbeelden, sterrenbeelden die je hart zullen breken, van minst tot minst. Sterrenbeelden die je hart zullen breken, van minst tot meest, waarschijnlijk zijn ze gerangschikt. Vandaag geef ik je een hart. Dat je altijd gezond mag blijven. Een hart voor onze vriendschap. Een hart dat het je altijd goed gaat. Dank je wel dat je er altijd bent. Er is altijd iemand die echt van je houdt. En dat zweet.